0: Front Condo and Resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
1: U Podgorici 25 stepeni, Nikšić 20, Bar 25, Pljevlja 14, Herceg Novi 25, Žabljak 14, Ulcin 26, Kolašin 15 i Berane 19 stepeni. Trenutno je najtopliji Ulcin sa 26 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Najtopli grad u Crnoj Gori je Herceg Novi sa 30 stepeni, a najhladniji grad u Crnoj Gori je Žabljak sa 20 stepeni.

0: emocije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Plan želi da Kanada postane pridružena članica Evropske unije. Odbačena optužnica SDT-a protiv Mijajlovića, Spičanovića, Boškovića, Nastić. Tačiju i Krasničiju po 25 godina zatvora, Veselju 18 i Selimiju 13. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da Evropska unija otvara vrata Kanadi da postane njena prva pridružena članica, što je status koji bi Unija morala da uvede od nule. Poziv Kanadi upućen je tokom godišnjeg govora predsjednice Evropske komisije u Evropskom parlamentu u Strasburu, kojem je i prisustvovao i kanadski premijer Mark Carney. Podgorički viši sud odbacio optužnicu SDT-a protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela koja su im stavljena na teret. U specijalizovanim vijećima u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Selimiju i Jakupu Krasničiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Selimi na 13. Godina. Specijalni sud utvrdio je da četvorica čelnika OVK nisu počinila zločine protiv čovječnosti, Tači se suočava i sa odvojenim suđenjem zbog zastrašivanja svjedoka, koje bi trebalo da počne kasnije ovog mjeseca, piše Pobjeda. Maja Savić nije imala dileme da li da prihvati mjesto prvog trenera podgoričke ekipe. Poziv sam dugo čekala, naravno pomoćni trener uvijek sanja da dođe do ove pozicije. Ne volim što je bilo baš na ovakav način nakon dvije utakmice, ali ovo nam se i prošle godine desilo. Srećna sam što sam dobila priliku da postanem prvi trener budućnosti, istakla je Savić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Pozdrav svima vama, još jednom sa talasa Magičnog radija. Danas se bavimo zabludama i činjenicama. E sad, jedna od zabluda, da ljudski mozak ima skrivene kapacitete koje ne koristimo. To je zabluda, a istina je da snimci mozga pokazuju da koristimo gotovo svaki dio mozga tokom dana, čak i dok spavamo. Da li ovo možete da vjerujete? A onda, čitanje u mraku kvari vid. Zabluda je, ako čitate pri slabom svjetlu, trajno ćete oštetiti oči. To je zabluda. A ono što je istina jeste da slabo svjetlo može izazvati zamor očiju i glavobolju, ali ne uzrokuje trajno oštećenje vida. Slijedi onda nešto što su mnogi roditelji mislili da je istina, jeste da šećer izaziva hiperaktivnost djece. Zabluda je da djeca postaju divlja i nemirna čim pojedu slatkiše. To je zaista nemoguće. Ono što je istina jeste da su naučne studije nisu pronašle vezu između šećera i hiperaktivnosti. Uzbuđenje obično dolazi od samog događaja, rođendani, proslave, gdje se slatkiši i jedu. I onda još jedan podatak što se tiče ishrane i dijete. Zabluda je, ako želite da smršate, morate potpuno izbaciti hljeb, tjesteninu i krompir. Ovo je zabluda velika. Dakle, ugljeni hidrati kao goje. E sad, ono što je istina, gojenje uzrokuje višak kalorija, a ne određeni makronutrijent. Složeni ugljeni hidrati poput integralnih žitarica su ključni izvor energije. Pa vi sledeći put, kad ste, vi koji ste na dijetu, izbacite sledeći put sve. Izbacite i hljeb, tjesteninu i krompir. A možete sve da konzumirate onako kako treba i da se ne ugojite. Eto tako, koliko ima zabluda i koliko toga nismo znali. Tako da, lijepo je nekad i naučiti nešto. Vraćamo se muzici, u nastavku Lepa Brena i Bibi.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Line želi da Kanada postane pridružena članica Evropske unije. Odbačena optužnica SDT-a protiv Mijajlovića, Spičanovića, Boškovića, Nastić. Tačiju i Krasničiju po 25 godina zatvora, Veselju 18 i Selimiju 13. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da Evropska unija otvara vrata Kanadi da postane njena prva pridružena članica, što je status koji bi Unija morala da uvede od nule. Poziv Kanadi upućen je tokom godišnjeg govora predsjednice Evropske komisije u Evropskom parlamentu u Strasburu, kojem je i prisustvovao i kanadski premijer Mark Carney. Podgorički viši sud odbacio optužnicu SDT-a protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela koja su im stavljena na teret. U specijalizovanim vijećima u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseliju, Ređepu Selimiju i Jakupu Krasničiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasniči osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Selimi na 13. Godina. Specijalni sud utvrdio je da četvorica čelnika OVK nisu počinila zločine protiv čovječnosti, Tači se suočava i sa odvojenim suđenjem zbog zastrašivanja svjedoka koje bi trebalo da počne kasnije ovog mjeseca, piše Pobjeda. Maja Savić nije imala dileme da li da prihvati mjesto prvog trenera podgoričke ekipe. Poziv sam dugo čekala, naravno pomoćni trener uvijek sanja da dođe do ove pozicije. Ne volim što je bilo baš na ovakav način nakon dvije utakmice, ali ovo nam se i prošle godine desilo. Srećna sam što sam dobila priliku da postanem prvi trener budućnosti, istakla je Savić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Plan želi da Kanada postane pridružena članica Evropske unije. Odbačena optužnica SDT-a protiv Mijajlovića, Spičanovića, Boškovića, Nastić. Tačiju i Krasničiju po 25 godina zatvora, Veselju 18 i Selimiju 13. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da Evropska unija otvara vrata Kanadi da postane njena prva pridružena članica, što je status koji bi Unija morala da uvede od nule. Poziv Kanadi upućen je tokom godišnjeg govora predsjednice Evropske komisije u Evropskom parlamentu u Strasburu, kojem je i prisustvovao i kanadski premijer Mark Carney. Podgorički viši sud odbacio optužnicu SDT-a protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela koja su im stavljena na teret. U specijalizovanim vijećima u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Selimiju i Jakupu Krasničiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Selimi na 13. Godina. Specijalni sud utvrdio je da četvorica čelnika OVK nisu počinila zločine protiv čovječnosti, Tači se suočava i sa odvojenim suđenjem zbog zastrašivanja svjedoka, koje bi trebalo da počne kasnije ovog mjeseca, piše Pobjeda. Maja Savić nije imala dileme da li da prihvati mjesto prvog trenera podgoričke ekipe. Poziv sam dugo čekala, naravno pomoćni trener uvijek sanja da dođe do ove pozicije. Ne volim što je bilo baš na ovakav način nakon dvije utakmice, ali ovo nam se i prošle godine desilo. Srećna sam što sam dobila priliku da postanem prvi trener budućnosti, istakla je Savić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Mag Radija.